0: tersangka eta jelema leutik-leutik kepretna nepi ka peureus
1: naker
0: naker kepretna tepi ka kena kana cukal irung bangsa tepi ka aing ngucur getih tina ceuli atina irung bangsa rasakeun kesa

0: sikeresna diarungkeun ku kulae panuju mah teu geping ragrag teh si bangsat wajah. Lajeng wae Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ebut dateng Purwa Daksina.
1: Purwa
0: marawitan Daksina marawekasan emut kana pusaka cakra Daksana lajeng maksa dipun lepas anu ditujukan kai Prabu Gondayit.
2: Gondayit
0: orang naikkan bakal putusakan siwara kandira kejawab pusaka ku cakra.

0: si Kresna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teu keur nolong. Mun seger ngalong letah aing moal teu pegat kagenset ku dua huntu luhur jeung anak.
1: Rampung
0: mana teh? Kresna maju.

sadapan dilelayakan kendonya dua pasangan pulau wetan di dua kaler berang peti awewe lelaki halodong iji jeng sadapan sama tinung bapak maneh resmen

0: Dewa, kulam teu minta tulung Dewa. Dalamun ieu kula antal kana taneuh mah kaula teh bakal cager yakin. Ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri. Nyangsang dina haur cucu. Saha anjeun? Ah, engke pencak kaki mah Dewa, kula di mana geus ditulungan.
1: Heh, ku kaula ditulungan Andika.

0: parit saitu anu pabalatak buta-buta bisi anu hirup keneh bisi ngabongohan
1: atos diparios sadayana ge parantos da aya napasan
0: geus dipariksa
1: parantos
0: aya mariksa napas dina naonana
1: netungtung buuk
0: nah cepot maneh motekar
1: Marukan aing teh muji meureun.
2: Bari jeung ngegelan tungtung baju sagala naon mun dibaca.
0: Bari jeung ngegelan tungtung iket.
1: Pajarkeun teh baju cenah sik asih teureuna, kada iket. Mun yeuh ka nyaho urang komplek.
0: Eh, ampun.
3: Heh, naon?
0: Bae, kabeh pae. Eta tina senjata hiji jadi rebuan panah jika hujan cilantang agan eta teh senjata nu ti abdi teh ya bener tuh nya
1: agan mun dilayanan aya ka sidawala ngarojong kana kamajuan teh aya ka abdi menet
2: aya ka sidawala ditadahar
1: iya aya ka sidawala ditadahar aya ka abdi mengkek nya
0: Bapak maneh di mana?
1: Soakeun tu bapak masih.
2: Adeg-deg.
1: Upami ningalin pasia-pasia kita duh, adeg-deg.
0: Kunaon
1: katirisan?
0: Beuh, leutik pot engke mah atuh mimilu ka kaula. Da matak teh bese kaula ngomong jeung maneh mah.
1: Sieun entong agan daya landongna. Hepatitis B.
0: Beli ieu, beli liver agan beli liver. Nya kedah ka Bapak Haji EF. Haji EF di Cikole Wanaraja Garut nya dinya naruskeun bilih liper agan liper teu
1: teu bilih kitu bilih
0: nya di mana aya sapalih di butana apan maneh binuneangan teh sanes musuhna sa adi tadi teh anu lompat ka itu saurang bari sosorong todan abuh geus paeh aya mah buta teh tah
1: heuh ditenggelan ku dewek teh murinya
0: ditinggalkeun kana naon tadi teh
1: totogeun teh ka asem euy muli rapluk asem tinggalin nasi aku dewek muli pinung
0: kenaut
1: gang eh ampun
3: hei satria
1: lu kada kada kada